0: Inenana. Riu kamite no nireda watho murumu gutasho kio ni gukota kugitira tuiritu na gutuhe kanyaga kugacirithia miturire yatuo kuitukira githomo. Thirikari ni thingatite mwige uria uikaraga kundu ngurumo-ini na kuria kuri ugwati wa kugumirwo ni matuika kaunti-ini ya Murang'a. Guikara uri Sheba na guthamira kundu miturire yao itagukorwo ugwati-ini o riri mbura ya El Nino itanyitwo. Munini wa President Kithure Kindiki no arenda aikari aya kurumirira mitaratara na motaro kuma kuri honge iria ciathirirwo niguo kunyihia mieke ya kugumirwo ni mogwati.
1: Msikize maagizo ya maafisa wetu wa usalama, ili kukitajika watu kuhamishwa kwa muda mfupi ndio mvua ipungue. Tushirikiane na maafisa wetu wa usalama.
0: Ministry ya ugima wa mwiri ni kanete ripoti ati ni gathikite mukana mishemanio ya thirikari thiini wa mikawa kumana na kuripotwo kwa ndwari imwe ya Ebola. Ministry ino ithiritie ati igathikite mukana ucio kuri maobitha a ruhonge rwa ugima wa mwiri niguo kumahotithia gukoragwo ho riria marabatarikana mihang'o-ini ya kugacirithia umenyereri niguo murimu ucio ndugatambe guku bururi-ini. Na macio ni mohoro ithenya riri thinambere na guthikiriria gukena FM.

0: etagwo Martha Wamau ngatho cia mwanya muno makiria mutabwina ukena FM Rainbow Top na okay na mudu ria gwethaga ndamwethaga sande ngia kumunyita ndamunyita egwitu Stephen Kabai Stephen kwero terusini
1: kwa muno
0: we mwega
1: muno muno
0: weku
1: ndio
0: jetagwo Njeri wa Njenga
1: Hey.
0: Ndako rea kumagwa gukena.
1: Hey.
0: Hey, karibu sana.
1: Hey, thank you muno.
0: Hey.
1: Hey, ni.
0: Weku.
1: Hey, dao ni Nairobi.
0: Wadhi eku.
1: Hey.
0: Wadhi eku.
1: Wadhi ya kanitha.
0: Wadhi ya kanitha.
1: Hey.
0: Udoma kanitha ku.
1: Udoma kanitha wa JCM.
0: Udoma JCM.
1: Hey.
0: Okay, tao ni.
1: Hey, kukulia, kukulia, kukulia Ruiru.
0: Oh, Ruiru bypass.
1: Kwa
0: Bishop Ben okay gada shia mwanya muno makiria re ure sa dere kwanyu niku
1: wito nere re wito niku rea nyanya kerea
0: raikipia itura leta kwa atea
1: itura leta kwa
0: oromoran raikipia
1: ya
0: wimbire raikipia re
1: raikipia raikipia na umira tene duka na ilosi mwakaine waku ma 2013
0: 2013 wakire na ilofi kudhoma kana kuruta wera
1: na wakire okuhaso
0: haya wakire na ilofi ya tea
1: na ilofi na ilofi na ukato wakire na kule kutale hilo ni mudo na wakire wera wakwe diaguo
0: ok kayotoe na ilofi
1: hideo dioe
0: duoe
1: ndio tadi dhati ni diyo ye leo ni kwa dare hilo leo kekele kwa wira waguo leo kile zime nye teo guo leo kekea jene ya leo kwe mataru siya hau tami ya ke tano
0: ok
1: leo kia jari ukwe hasu lera nye mwene
0: ok kwa gumwe diri ya guo na usio wako le hete eta guwate usio wako le hete na nukulewe usio wako le hete eta guwate na nukulewe
1: No mudu anakugwito.
0: Onu waku kwa nyuneni iba? Eta kwa tea?
1: Eta kwa kariuki.
0: Eta kwa kariuki. Mwadagia guo ku?
1: Tadagia guo na huko kerea ebakasi.
0: Ebakasi. Utadwe tau nino dite baibaska wikaraga ku?
1: Onie? Jikaraga, jikara pipeline.
0: Jikara pipeline. Umapa ipreno gadi kanida bypass. Wow, usagurete udi distance kurei wogone kina mwenos ya steel kureo na kanida.
1: Kureko, no haria goro da igwire eta.
0: Ni haria goro wa igwire ya iganirai. Na nikira adimo ni kwa gire ire.
1: Ameni.
0: Re ure. He sa deho. Da kuo nire. Hadwe okina. Tika sa deno sa dere gewariku.
1: Sadewe
0: gidare kule Uhuru Park. Wale
1: Uhuru
0: Park? Kawadi yetete ni yati ya?
1: Inikuti edadi yetete na tawadai yetete kula iwabona liku.
0: Itanyari ya kuli ya liliku. Itanyari ya kuli ya liliku.
1: Itanya? Onadahati yetete oku inare ugeizwa kuli ya duma ya kukwego kigeizwa kuli ni mareta mudu inatare nchi mudu ugezi kuina
0: hau. Hare ya bere?
1: Ihari ya pere. Leo niko daha kitenge ya daigwa munga bosio kekihiuka.
0: Ukiwa wetu me.
1: Ukiwa wetu me reuge kekihiho.
0: Warika kana mwari higi.
1: Gari, kuri ya gimari ho.
0: Ehe.
1: Kuri ya gimari ho, utuwa kutugezi ya niya hamwe.
0: Mugi saguru ho.
1: Asho
0: gima inaganye, wewa inakawa performa kaki?
1: Nyeda kukumaga riboru wako wako le mainaganye bosi ya, siya kire ya kuri mainaganye bosi ya, nego sibele no nirege. No, no, nino nindari nawe boro wakua hau. No, achio ke maji naganye posi ya siya duwari ya kia.
0: Okay.
1: Boro nero, nyeboru uroge keni ya dumu no.
0: Na ruwale ruwage kuyo.
1: Ruwale ruwage kuyo.
0: Na ya gemai na haki. Na ya gemai na gage dhogu.
1: Ya ya gemai na ganye posi ya rege. Bosi benlone rege.
0: Aterere. Usa bosi ya wago kinyahari ya bereli. Walu teteku.
1: Nongai wahete.
0: Ehe.
1: Tone jigu wakaru utaka uneja dawe. Tumatodo liwe uishuru wakolo ya gai ya gifake.
0: Edoe uhana atia.
1: ndiru hana atia
0: niguo
1: tondu ngai no ke na njira ta yo na kugerie na no tume wone wega
0: na nini ndokite na gikiuma mitambo ine ikiga no wega ngerere na nie nyine ngirathimwo tari angi
1: nima
0: na ngicemanie na ngai
1: amen
0: you know yale the grace encounter with god
1: niguo
0: ogo twathiete kumathia ngai na ngikuona na ukigenia muno
1: amen
0: oiguire atia waina kwanza tv ni
1: ndaiguire wega muno
0: ehe na wacagurwo
1: ndaiguire ndacokia ngatho ngira ngai ni thengio
0: ehe
1: ti kawaida
0: ti kawaida
1: ti undu ti undu wa kawaida
0: niguo
1: ni
0: kuma wa pafamu he undu ciarikite thiini waku he kuma hindi iyo
1: kuma nda pafamu acha dionete undu mugaruruku
0: undonete undu mugaruruku
1: acha tondu ti undu no mwenditetwo guti handu iguite kiria njititwo handu njikarite o uguo
0: ndukamake ngai ni okaga
1: nima
0: na ngai ni ari icera riake na ndokaga hindi iria tumwetereire okaga ihinda riria riri riake wetha ni ukumwetereire kana ndukumwetereire
1: ithio ni gukaga
0: okaga hindi iyo
1: nima
0: riu nie na ni ndakenio ni rwimbo rwaku ri ni ndakihagaririe nawe muno na ngikiona kanamba na no ndetumire ndona kanamba ngikihukurira sande ndiakunyitire ndakuhurire na ndiakunyitire ndaiga umuthi ni tukoragwo na ikereka o sande ni tukoragwo na ikereka ria thaa ithatu kinya thaa inya ni tukusurprisaga guest na ndakiuga we ngu surprise umuthi tuwe kumenye makiria
1: ni weka wega
0: koguo ni ugutwira maritwa maku na ugitwire watwira kwanyu ni Laikipia Oromoran ugitwire ugikurite atia na nigetha tugikumenye hanini kamwira uri giuka
1: okay
0: yes
1: niguo riu niä ngä kå rä irio kå u Laikipia yo Oromorani na ngä kinya handå nä guo ngå kwä raga nä guo ndagä te irwo kawä ra wakwendia nguo twendi thaci
0: nä
1: rä guo ndagä å kire rä u hä ndä ä yo ndiakä Nairobi wega ngä ikara hau ta mä aka ĩtano rä u ngäona nä ndaikara hau ndaikara mä aka ĩtano hau noho ndatungä ire nyä mbo tondå ndombo u ndainyirä te atä nä rwa rä u nä rwa tene nä rwaikaruo hä ndä kwarä hä ndä ya cd
0: hä ndä ya cd
1: hä ya cd nä guo ndatungä ire rwä mbo rä u no nä mbo rwati atä nä ndarä hä ire nä kå rä hä rwo
0: nä kå rä hä rwo warä hä irwo
1: nä kå rä hä rwo ndarä hä irwo nä ndende record ngä coka ngä erwo video nä cami media nä å måä
0: cami media nä ndä måä
1: Shang Media tondå rwä mbo rä u nä aiguria nä rwa thaka na akä njoera video na ndä rekodi na kä ra ndende rekodi arekondere rwä mbo rä u burä nake ndende rekodi harä handå nake arå gamä rä ire rä u rwä mbo rä u rå gä thiä å guo nä coka rä ndainire rå ngä rä tagwo ndä må gå re ona rä u no Shang Media wekinia atä wahå rä ire wacutire burä kutha wa kuigua nyimbo ciakwa nä thaka agä cutä ra burä
0: nä guo
1: rä u kumane na hau rä u ngä thiä na mbere na kå ina tondå harä ingä nyinä te nginya thutha å cio na rä u nginya hau nginyä te
0: kaä we wathia studio tarä na mbia sami kaä wathia må ndå gwä two steve kaä wathiaga kå ina studio tarä na mbia
1: athiä te handå handå twathiaga keca na rä u tondå å rä a nä okaga camimitia rä u akä igua nyä mbo harä rwä mbo ndarekondete
0: mwe
1: harä rwä mbo ndarekondete na programi rä u akä igua nyä mbo icio nä njega na akäigua nyä mbo icio ciina thaka na nä na magwambo mwega rä u nä hwanjärie nyä mbo icio
0: rä
1: nyä mbo icio thiä ticokere nä akå rå gamä rä u hau nä ho ndacokire ngä thiä ngä rekonderwo kwa ndende rekondi nyä mbo ä rä a ndahå rä two na programming rä u ikä hå rwo na studio njega
0: koguo we wathiä te keca
1: ä ndathiä te keca rä u hau nä ho rä u ngai na akä okire na akä akä ndeithä rä ria na na gä cutä ra burä na akä rekondera burä
0: waiguire atä a wakenire waiguire atä a ta tå he experience
1: nä ndak ndakenire muno tondo handi ndiari na mbeca na ndiari na kidu na ki tajo nyimbo ne dare kondete nyimbo na program iko ku Kiba Center riu itia kitigi isere u debo hitigi avire hado itigia huri wa hado tv ni no nyimbo cho ne ishigua ni japanese ya gano itiari na quality riu agithie riu akide kondera wega akijira thie kwa debe nya kure kondera wega na rebo udai na jide kenia dumono nyimbo isho nike nagi ya dumono no leu uga wago kenia dore hiteo jira yago tuwara kule studio tv nili leu niho ita amenya gani ito dio nile mudo genyi tagu kwa gedu wale ya
0: nipo wado kana make wewe wana waigwa kwena kesegi huwa inewezi wewe waigwa kuduga ya rama adhole wewe guduka
1: lima
0: kuhu gai nile kuoka gira
1: akere guo
0: jira siya kene siyo dhigu
1: no
0: digu akio madha kwa hede oramu madha
1: amen
0: le uli
1: kule
0: kisa kido maa kanida weta kwa atea
1: kisa kido maa kada wa furu gospel
0: aha
1: kwa
0: hidi mtu gateri waku
1: ndaga hidi ya mtu gana yata kwa revera di chukuna da muga hidi ya naga hidi kenaga hidi ya shirika wakani za wa furu gospel na daigu watake na muno nudu wako kena FM nyodo wako nikosi
0: begi muno makiri ya terere
1: ni
0: kwa nyuwe wakaigana
1: mitune ni wapere
0: onewa first born
1: nini first born
0: ukarumiri rone tona toigana
1: garumiri rone siya naiki hila no siyudu za wako
0: ukaidi mamu wanyo na fafo wanyo
1: jage ite fafa mituda te hone ato tigire
0: poleni
1: uri hone mukuro ndake muga hili hali yari na daga hili ya kane lawa baptisti wa hali ya mihara tinguwa lomaga ndamu gaithia muno na ndimwende mwendete muno
0: niguo
1: amen
0: riu kuma hede kuma waina ri nyimbo ciaku ni igutethetio na atia
1: nyimbo ciaku ni cindeithagia ni cindeithetie tondu ona gwa ti ndeithio icio munene tondu ni thia handu ndaina andu maga appreciate makanjira nyimbo icio ni ciaku ni thaka nyimbo ciaku ni ira turathima na nenye boy mudo ira mini suri ira uri ira ira ira uga duka igwa to cio ni wajikira hinya na ni wajikira mwika kwa ngamenya bagu andu majira ri hari na njira ngai nake guthondeka
0: niguo
1: na muthenyo muthenya agatuma utheri ujaririre
0: niguo ni muini uri korora ga igoro kaigana ni onye deni nyede te wini wa mudo uria
1: ni mudo wa dete te muno ni jini mudo ni tondu nyimbo ciake ni cio ndainaga tene ndi munini ni ndaciendete muno na ni cio ndaiguaga cikĩngenera na ni ciaheaga mwĩhoko koguo mũinĩ icio ni ndĩmwendete o kuma o tene
0: okay koguo nĩ wendete wĩini wake
1: ni nyendete wĩini wake ni mũthoni tondu nyimbo ciake ndaciendete kuma ndaciũĩ kuma rũmwe nginya mũico ciake ciothe tondu na CD ciake ni cio ndagũraga muno agĩarutire rwĩmbo rwerũ ndahang'anagia naruo
0: Begi umuno makere ru tika kuina wekaga ati umuthi
1: umuthi tika kuina ni umuthi tika kuina ri angora go itari no ndu ndireka ni nyendagia tuki akigo ku town ni njururagia keki uko masi nyendagia keki ni njururagia makeki akigo ku town ni
0: keki ri ku donut
1: keki sia kawaida isi ndagia matukaini ni njururagia uko matukaini
0: ni bya rugaga
1: acha ni kugura tugiraga kuria kiria kuria kanyumbangi
0: we wa gwituma we
1: ai ni ndi wa gwituma niguo
0: riu kire ugitumaga uguo ri nikie kiu gitumaga tu igwe ndura igwa gukua ngoro
1: ni njuga tawa ndi gukua ngoro tondu ni menyaga atiri gutiu ndu gutiu ngijuthiriirie ngakimenya undu wothe wa kugerio ri muthenya umwe ni urirehe maciaro
0: niguo
1: to ndingiuga ati nigwete ni nguikara ati njeteire wiini-ini na wiini-ini wa ndaina ndungindehera gia kuria nyumba hindi iyo riu nginya ngorwo ndi no ndungi ndiretuma ongeterera muthenya wa ngai riria ugukinya
0: niguo ake ndahiũhana ndaceragirwo
1: ndahiũhaga ndaceragirwo kugaria aria agiriire
0: riu andu ni mararemwo ni gwituma tondu wa itumi nyingi itaguconoka kuga uria andu mekuga uhoro ucio wa gwituma ungira mundu mwithi atia
1: nii njiguaga ndi reke njuge mũndũ mwethe nĩ atiga gũconoka tondũ rĩu rĩ gũtirĩ Kenya ĩno andũ aingĩ gũtirĩ mũndũ ũgĩkũrehera gĩa kũrĩa nyũmba ũtangĩtũma na wĩihũrie we mwene gũtirĩ mũndũ ũgĩkũrehera gĩa kũrĩa nyũmba rĩu no nginya wĩtũme wĩ sacrifice na mũtũrĩre waku
0: yes
1: tondũ no nginya wetũma ndũngĩaga kĩndũ na ndũngĩrarĩra
0: nĩguo
1: na ndũngĩaga kĩndũ gĩa kwĩhumba kana gĩa kũrĩa nĩguo
0: wow thengiũ mũno makĩria rĩu kamũciĩ wĩ nako
1: niĩ ndĩ o mwanake
0: ũrĩ o mwanake munini no nĩ wakenire mũno waika atĩ waina Uhuru Park ĩte tiguo nĩkĩ warũrire kũu ũguo nĩkĩ warũrire nĩ CD wendagia
1: kũrũra kũu
0: nĩ warũrire mũno
1: hata ti CD ndendagia tũthiĩ na CD tondũ rĩu ndauma kũperform hara rĩu nĩkuo ndekire atĩ nĩguo rĩu ndaumire na gũkũ nja nĩkĩo wanyonaga na gũkũ nja rĩu na gũkũ rĩa andũ aya angĩ
0: rĩu ũkanotiswo mũno ĩtiguo we ndĩrakwĩra ũgũthiĩ kũnene
1: nĩguo
0: ũkũgĩa kĩrĩtwa kĩnene
1: Amen.
0: Kinya Ngai akwambararie.
1: Nĩguo.
0: Thĩinĩ wa Kristo Jesu.
1: Amen.
0: Atĩrĩrĩ. Ndũgĩtũhutĩrie rwĩmbo rũrĩa rwaku mũno wendete. Kana tũhutĩrie rũrĩa waperformire.
1: Ndĩmũhutĩrie. Mũthamaki nĩ ngwendete mũtũrĩre-inĩ ũyũ wakwa ũhonoketie ngoro ĩno baba thĩ ũkamĩetha yũ. Ndagũkaĩra ndĩ mathĩna-inĩ maritũ mũthamaki nĩ ũkaga baba ũkaumbariri rĩu nĩguo ndababambire kũrĩa Uhuru Park na rũngĩ rũthiaga nĩ kũrĩ Ngai woyanaga rũthiaga ũũ nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai anwĩka andũ marigwo nowe maronaga anamona mwĩhoko waku hĩndĩ Ngai nĩegũka na kĩambĩrĩria cierũ nĩ kũrĩ na Ngai woyanaga rĩrĩa twagwa thĩ nĩatuoyaga twaringaringa nĩatũhingũragĩra

brand new. It's a go losing nga. Na Phyllis Mbubia. Any go shy Jehovah inyumwe na mehuomo. Any yumwe muoyo omothe tondu aria makuete aria mataciarito matingihota kumugosha. Wewe muoyo dagika ineno na mehuomo yaku na kanua gaku. Any go shy Jehovah. Very beautiful song. Nani brand new go kwa Ukena FM. Rebotop no akire igwa nirwa rau. Nani rwa egaro agirete kwa agira. Karibu sana karo. Karibu bangi raunda tuko ndani. Na niturara dhime tuo na bura. Gaidhiri ya jeshi ya maruti. Yodhe lizi kama wagidhi kena kihagi kinene Judy Mraz waveru wakiru wa John Kaniaru niko wa gas wini wa banana na mukawa mweru wa MC Goodluck wini wa banana na mukawa mweru MC Goodluck riburu wa shige wa wili tuakoto wa thaka shige wa wili na we Mr. Karuruma salimika sana tundin joroka kaimenye meka ni kabari ya asubuhi javya chicha we mwega roshine rajirone javya chicha kuma chicha wa angels hair gaithiria silent listeners Ukena FM Nina naithe wa karisi kuma Kibra line 7 opposite Saola Hospital medagi ya miji na dawashi ya tutabi magaithike onao ushone javya chicha kuma chicha Kenyatta Market okay karibu sana Esther Karanja wajira ni gatha na kukinia gaithishi ya kugo nigo jikaga gathika good morning Karo Dagoretti Market uko ndani sana uko darubro Beth Johnny Reverend Beth Johnny ni kwega ushone muan mwali wa mwagi good morning Karo kwetu milk ya buffalo imefika hope uko fine Nisha D from Japan moja Yundis Njeri naito Bwana Yesu ikikosa hiyo moja Edith Modoni nitasimama okay ona madha matu itikiria digi ya kama kama madha matatu itikiria Karo imwega one mic nikio moja dhakira Jose Biden madha matu itikiria gutikiri rati ni dashi dhaka shio dhino jitikiria gudiri kanikure kwa star 406 hash ukiwa na mbao tu maudu ni kuiga me kuiga ukiwa na mbao tu kauduka wadi kete ifu kwini January ukiuga by the end of 2026 jagono kuko ginyani iye haha na heka nyamuka ni atikarete kana kinyamu kenene itigarete nigetha ukinyani dherie ki wadi kili hawa teni ureda kukinyani dherie mudhanyoyo kana mwakoyo wa 2026 inaweza kuwa possible ukiwa na mbao tu kore kwa star 406 hash kore kwa star 406 hash kore kwa star 406 hash inaweza kuwa possible na mbao tu kore kwa star 406 hash alright unadhiu hali ya hora giradhimu mudhikiriria habu hora giradhimu kadal star 406 hash unadhiu hali ya hora giradhimu kadal star 406 hash ukashamani ya na boxes 1, 2, 3, 4 ginya box number 6 then watu dhadu kutu tutato na ukole kidukiega tutato na wange kanyamu na unyitia na bemo uge kathadu kwa kaniko ni deda kathadu kwa kaniko deda uthi nako kana uge mimi wacha ni radarade kwa hizi boxes labda nitapata kitu hapa ndani kauduka agi deidhele ya kuiroga mia mwedi yoyo wa ikomi kana kauduka agi deidhele ya kukinyane ya kaudu data nyite kama wakoyu wa 2026 term 406 hash star 406 hash star 406 hash. Ukena FM.